کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های

من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست. و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها رو باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها رو باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت. حرف زد، نیلوفر کاشت. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنی، آب در یک قدمی است، روشنی را بچشی. شب یک دهکده را وزن کنی، خواب یک آهو را. گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم، روی قانون چمن پا نگذاریم. در مهستان گری زائقه را باز کنیم و دهان را بخشاییم اگر ماه در آمد. و نگوییم که شب چیز بدی است، و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باق. و بیاریم سبد، ببریم این همه سرخ، این همه سبز. صبح نان و پنیرک بخوریم و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام، و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت، و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید، و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست، و کتابی که در آن یاخته ها بی بودند. و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد، و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون. و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت، و اگر خنج نبود لطمه می خورد به قانون درخت، و اگر مرد نبود دست ما در پی چیزی میگشت. و بدانیم اگر نوک نبود منطق زنده پرواز دگر بود. و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندشه دریا. و نپرسیم کجایی، بو کنیم مدرسی تازه بیمارستان. و نپرسیم که فواره اقبال کجاست، و نپرسیم چرا قلب حقیقت

یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست، عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و سعادت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ حافظ، اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را

که در افسون گل سرخ شناور پشت دانه‌ی اتو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برم. صبح‌ها وقتی خورشید در میآید متولد بشه، هیجان‌ها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گلنم بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.

0: شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم،
1: دست از عمل دراز خود باز کشیم، در زلف دراز و دامن چنگ زنیم.